0: Nāpa tsuyo tīrīn jī ngā tsuyo pio kā jilīm nāng tōng mā rā lām tsū nām tsum kī sōng chū tāng tī chī pio xie kūng tāng tēmē tū mē zē nām tāng xī tīng kī tēpa tāng pio xie jirīm bē xiam tūgu nī rā xū xī yī tīrīn jī ngā tsuyo pio kā jilīm kā kūng tsū xū chū rō tōng mā rā tsuyo tāng xī rī jilīm kūng xī jī pio mā yōng kī u tī lā nā mā jī pā yōng tsō tēmē ngā tā jī nō kūng tsā jiam kūng chī mū chua nē kā tīng zē nā wē lām tsū nām tsum kī sōng chū xī nī rā xū xī yī
1: Chazawa tindri yindu, kanda nga hansu pöyli ya tanga soku kyaba mungu chungari. Sada tindri yindu kiranzi, yani nga miru nga mazu nala, nga na chi pecha tani, cinyi tani. O tindri ki tani, yani kyaba mungu chungi nyungyu, da nga hansu turu sabati nalo la, yani jiyo ne, nga namgyu takwa tisi yi, nga hansu nangba zo, turu nishu tsashi ba nangba chukardas. O seya ge gyumzen di chi sanje be chugun jodan kadri imi di yidi ribe chaba chani. O dii tani ene sanje be chulo sosu yiji da taiwa chay, nyamlin chaya, dinde chi chungna da di tirun shi zoshi be nangba chaba re. Shen chi lu su gi soro, ene mi dinde sigi saya soro, dinde chi gane chimba yina, ene da ada gemi pechir chaya ge sikdi. Dukshavrishita dhudi mongde xeyadu xeogu yore ini rida jik takshay chayani gyumzi kya mabu chay gyabsu chi chayani chiba ini ini pechim mongde xeogu yorda chiyo korda mongde maari di susu toda rangi ini lonzhun chay ku nenga kya maashimu chay ini gyabsu chi chayda daga janja gani chiba ini pechim mongde xeogu yore satiri yindu sangyebe chay ngoro di mongde maari Lhākwār tuyé ngāzhū bēn nālīn dhé chū yun zhīngé dhī dhī dhā rīgbē dhāne dhān dhā pāpni dhā shī dhā lām dhān rīgbē nām shā rīgbē dhāne dhā dhū shiā yu dhā jīg rī Chā sāngā dhā kō shūng dhī dhī dhī yī bā dhā sō sū lōg chō mā shī bā shē sō sū kē mā shī bā shē yīn gyō sū shī dhī shī yīn dhā ngāzhū shī sū yīn chīg lām rīm nyāngyē ene jinsay lakdhung saya dhiri gala rukdhuwa dhiri dhung sa thaisha yore hata lamya sumpa yinne si dhara ya jaba chaya ki topdang yore wada san dhiri yinne zane jinsay lakbhur thangya mugyu saya di thaya thana yagwa yagwa maare sada dhiri yinne